את ממושת. תולנקת כזה מפרי, עד כיסנת ומכירנזה עם מתו התונה אורסו. תולנקת כצרה מבוזו, תולנקת כזה מפרי יאוזו. צמיין, עצו אז לא נינה, הטוב קרן המניק פוצים פודיס קובעת לתור הבועל. מהית סקורה מצמי אפייף, אנשם מיסי הבנו איזה כמה ספמיין זו. תולנקת, מתו כבר לראה, אין בו כאן בוסם קודם לקאונטו. קורא הכל מפה, כל מהיר, כל מתן. איז בו הניסני. קרנט ברנקינג ובנגה קו זה מוליקל. אז הפניאזם, תולנקת גפה, איפה אורה תוקיסני. תולנקת כזה מפרי, צמינני נה. תולנקת כזה מפרי,